Awurade enyini che everyone sam samatusala yebebo ni dia ayawo na ma ni nyini che Awurade ma ni nyini che awade wo